Valles, Valheim poika vannoa valaa. Sillä et vannonut hyvästä asiasta, olisi ollut parempi, että rikottuasi. Tämän valan olisit säilyttänyt elämäsi, sen sijaan kuin sanassa.